Biedl na šestie a tu už pohľad nemá raz na to, što nás dženca tak vočakuje a nie to nemenú netko tematickým zmysle, ale skýre vizo, što už vedro nastupa. No hej, cíle tak horco, kaj včera nebude. Poprav môžeš sam rec, že sa vedro dospoňne verči. Včera to mi jachme ešte mies 26 a 31 stopnimi v Hornej Vúžici. Hej, ve svunčku to zcova nie se práve dojich rukavach vútrav, krotke kolová t-shirt, by to hesvo dňa, dženca pak jasne vokvodný a to

Na 17 do 1 a 23 stopňu, dženca zmieme dužtom ročelu k tomu letma slunca. Dženca k spočatki, jako zazby do dňa, zmieme tiež ešte s blakami švíle, tuto pak sa potom bývú dňa zminu. Júce potom, nimo nekotrých ročelu, zase trochu húštišo, slunco vúľadáme a tiež to stupa živé slebro na maximálne 16 do 1 a 23 stopňu.

0: Skupina českých šulariov a šulákov Praského gymnázia Pamäti národa do chvíľu hlavne v Užice prebýva. Zo Bohusova Serbach informovali, Mateo.
1: Dorom, ale je to 24. modestných. Hej, one sú sa napríklad včera za všetné dživo tu ve serbským rozvozu zajmovali, to som ich ved tu po studiu a všetko raz pokázal, zvodkel oni tam znané ve české, potom tiež tu te naše serbské husovanské signály dostávajú. Sú tiež ešte v redakcii serbských novín pobyli. Jensa napríklad, to vopýtaja Rečné centrum Vitaj a Serbské Vesky. Júce je dále jezba do žitovských horín předvíčana. Praské tvorstvo prečelo Serbu je jezbu organizovalo a skupinu tiež převodža a k tomu praj převodník František Martinek.
2: Na tém gymnáziu hraje veľkú rolu nekajka projektová vúčba a také veci, za to sú preč orientované na všelakore problémy od, ja neviem, pošitkovné a tiež činia také jezby do Bukraja alebo na zajímavé miestna.
1: Hoj, a tu chvíľu prebová skupina ve Nesvačidle, tam ve tamnejšej Moroni. No a tu ješe dále veľa vesela pri zeznaču Serbu. Hezký deň vám prejú.

0: Keď menšinu do osmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Christian Clausen z Bančic-Gugova.
2: Ľubipší posluchaki, ľubipší posluchajo. Nydom slyšiče povestče. Zoniče novostče z blízka a daloka. Dostaneče informácie vo politice v Nímskej a druhých krajach. Zavestče bude tiež vojna téma. Vojna po vojne sa nasvieče na škára. Nímale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohužel pak sa vokomikne vo viele viace vojnou započnú, hač sa skunča. A ja som tak biesmocný. Moje slova nebudú ani jenečkoho prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, minie hišče ponúč nešto zminič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolinie môžu sa vo mier a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, veuse, nadžele. Krásna modlitva môva mi pomáč započína se slovami. Knieže, s čím si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hýča. Zabuch vodoval, čiž so kčiúča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
0: Nábožné svoje kny mieše dženca na doku a zamovitosť či farskie vikarie Christian Clausen z Bančic-Gugova.

0: Čiže hodla? Kak? Što? Lexia, praši so.
1: To bude dlho trať.
2: Mači je tam tola tež byla, abo?
1: Haj, pol leta byl koroni a na reakurie.
2: Pol leta? To som čipne a zmea za nás potom druhú riadunisku vúčaku.
1: No haj, s tým debiče ličiť.
0: Dobre ranne.
3: Vítej, Lexio.
0: Što vaju zabiera? A če odla?
2: K neni bvažiko a zmea operáciu.
1: Dostane peča nové koleno.
2: A netk mě zajmuje, kak do bude ona doma.
0: To bude kvílu tráč.
1: Zastup za ňu zaušče zmea.
2: Tvoču šim v občelenem palce.
1: Lexio, koleno je tola zibadvo. Trisi?
0: Aj, tak môžeme to rec.
1: Če odla je možno núckovne organe darič, ale žane zibadva.
2: Ty meniš sobe k neni bvažiko a zibadvo k neni XY z kočobusa pšeho začmova?
1: Daj, keneš to ja pak šenženie slyšela nesem. Džit je mi povedal, že sú nové zibadva kumštne produkty, kýž sa za dajku transplantáciu extra zotovia. Z nimi môže sa človek, když šo dere beží, zase jara dere a bez bološťov hýbač.
0: Jara dere rozkladžené Josefina. A mataj pravie. Pola núckovných orgánov je darenie možné, pola zibadvou nic.
1: Haj, ale če odla to nenže?
0: Dokež sú zibadva vo veľa komplexnejšie natvarené a sa tak jednorie transplantovač nehoďa.
1: Dokež?
0: Dokež vobstej zibadvo z kosťou, krmsta, paskou, suchých živou a zibadvovie kapaline. Šo má sa perfektne romadže hoďeč a pohyblivé vostač.
1: A to je pola vútroby abo jatrou hinak?
0: Haj, jatra a vútroba z tej orgánaj, kotrejš so spiešnišo a jednorišo přizamknuč a zastarač hoďitej.
1: Zo je to tajky rozžil, mi nebe vedome.
0: Haj, defektne zibadva dáďa so přes kumštne implantáty vopravde spiešnišo a úspiešne narunač.
2: Netko vymoj, tvoči môj knini bvažikové palce, zo si je čivo s novým kolenom spiešne znese a zo môže ona bôze zasa mieznami byč a nás vúvúčovač.
0: Zaujesče budeče je tež pobrachovač. To bude veselo vúľke, když sa zasa uvidíče. Riane Jane, mamaj.
1: Čau, čau.

Pogibovali smo se, aby strove vestali z našeho muziku týždňa. Ja som na nemeni sobu klaskava. A veci k témie svyšiša žínca viacor v Sarskom muzeu v mišče. Na Sarske blido jo vám kázane vedpodňa Zegar Pešich, diali tam byš. Gošť bužo ten raz uknica Dolnosarského gymnáziuma Emilia Filenbergojc, ktoráž pod motom za šivo a dušu Žinský angažement ve strovotníctve ulicujo vo svojom zaslúžbnom žile veľkým času ve tovaristve. A ja to vespetujem. Serské blíde zachopil z žínca Jacor Zegar Pešich ve Serském muzeu Hovemišče.